Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lygiai

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai F.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Prie kavos puodelio.
1: Tarakonai gali suspausti savo kūną iki popieriaus lapo storio, kad galėtų pralysti pro siaurą plyšį. Jie gali būti savaitę sušaldyti, o atšildyti išlieka tokie pat gyvybingi. Eksperimentais patvirtinta, kad tarakonai gali išgyventi be galvos iki kelių savaičių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpjūčio 7-ąją. 2010-aisiais britų popmuzikos žvaigždė Robbie Williamsas Los Andžele vedė savo draugę Aidą

0: Mažeikiai FM. Šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 7-ąją. 1937-aisiais gimė Jungtinių Amerikos Valstijų kino meno akademijos Oskarais apdovanotas kino ir teatro aktorius Dustinas Hoffmanas. 1958-aisiais gimė Bruce'as Dickinsonas, grupės Iron Maiden muzikantas. 1960-aisiais gimė televizijos serialo X-Failai žvaigždė Davidas Duchovny. 1962-aisiais gimė Alainas Robertas, prancūzų Free Climber, dar kitai vadinamas žmogus voras, Spider-Man, dėl savo free solo stiliaus kopiant į dangoraišius. 1975-aisiais rugpjūčio 7-ąją gimė Charlize Theron, Oscarų ir auksinių gaublių apdovanota aktorė, prodiuserė ir modelis, išgarsėjusi 1997-aisiais vaidmenį filme Velnio advokatas, o daugiausiai apdovanojimų sulaukusi už žudikės vaidmenį 2003-ųjų juostoje Monstras. Aktorė 2007-aisiais gavo ir Jungtinių Amerikos Valstijų pilietybę. Yra pirmoji moteris kilusi iš Pietų Afrikos Respublikos, apdovanota Oscaru. Nuo 1975-aisiais gimė Donalda Meiželytė, renginių televizijos bei radio laidų vedėja, dainininkė, muzikos atlikėja, aktorė ir buvusi Lietuvos Respublikos Seimo narė.

0: Prie kavos puodelio.
1: Stalo teniso federacijos sprendimu 2003-aisiais kamuoliuko skersmuo buvo padidintas 2 mm. Dėl to kamuoliuko greitis sulėtėjo iki 15%. Tai buvo padaryta tam, kad taptų lengviau stebėti žaidimą per televizorių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus, dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Ruože. Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 7-osios horoskopai. Avinas, šią dieną palanku imtis pačių rizikingiausių projektų, vykti keliones, dalyvauti varžybose ar užsitikrinti stabilias pozicijas darbe. Patartina netinginiauti, daug judėti, imtis naujų darbų, aktyviai poilsiauti bei dalytis idėjomis. Atsiras daug bendraminčių. Jauti, šiandien jums greito reagavimo diena. Užgrius virtinė darbų, teks suktis kaip viesului, tačiau jūsų energijos kiekis bus daugiau nei didelis, todėl nerimauti neverta. Svarbiausia prieš maratoną susiplanuoti svarbiausias užduotis, kad nepaklystumėte smulkmenų lavinoje. Dvyniai, šią dieną turėtumėte skirti daugiau dėmesio aplinkinių sakomoms nuomonėms. Jų mintys gali jums praversti. Būsite itin lankstus, todėl pelnysite kolegų bei draugų simpatijas. Galite drąsiai imtis net jums nebūdingos veiklos. Savo sugebėjimais nustebinsite ne tik kitus, bet ir save. Vėžys, tai viena puikiausių dienų šį mėnesį. Švytėsite gerą nuotaiką, kunkuliuosite polėkiu ir entuziazmu. Jūsų idėjos patrauks originalumu. Visos įdėtos pastangos atsipirks su kaupu, o aplinkiniai žavėsis stulbinama jūsų energija. Gera diena imtis naujos veiklos, keisti išvaizdą. Liūtas, jūsų savikontrolė stulbinama, bet kyla klausimas, ar tinkamai ją naudojatės. Pastaruoju metu gniaužiamas pyktis kenkia jūsų sveikatai ir sielos ramybei. Pasistengite sakyti viską, kas neduoda ramybės. Tačiau pernelyg neįsiaudrinkite, neturėtumėte pratrūkti tarsi vulkanas. Mergelė, draugai šią dieną priversus mąstyti pozityviai, jie turi puikių idėjų, į kurias vertėtų atkreipti dėmesį. Pasistengite daugiau bendrauti, dalytis mintimis ar tiesiog būti žmonių būryje. Šiandien užgimęs bendrumo jausmas padės ir ateityje. Svarstyklė, šiandien norėsis netradicinių pokyčių, todėl nesivaržykite rinkitės keisti savo gyvenimą. Pradėti galite nuo paprastų dalykų, vietoj rytinės kavos rinkitės arbatą ar atvirkščiai. Svarbu, kad išvengtumėte rutinos bei nuobodulio. Skorpionas, šiandien jums gali pasiūlyti imtis netradicinės veiklos ar įtraukti į neįprastą projektą. Tai puikia proga pademonstruoti, ką sugebate, bei patirti naujų įspūdžių. Aplinkiniai žino, jog savyje turite sukaupę neišnaudotos energijos, todėl jūsų pagalba būtų atlikto darbo sėkmės garantas. Šaulys, liepsningas jūsų entuziazmas veržiantis į tikslą, yra ypač galinga jėga, bet pasistengite save sutramdyti, nes galite sudegti savo ugnyje. Dviprasmiški šiandienos pokalbiai bus tarsi spastai jums, todėl šią dieną pasistengite būti neutralus, daugiau klausykite nei kalbėkite. Ožiaragis, klausytis kitų žmonių yra lengviau nei savęs. Jūsų viduje vyksta dvikova tarp troškimų bei realių galimybių suvokimo. Tačiau pastangos šią prarają galėtų smarkiai sumažinti. Todėl imkitės darbo ir pasitelkęs gerą nuotaiką įgyvendinkite tai, apie ką seniai mąstote. Vandenis, šiandien jums nestiks ryšto ar drąsos. Tapsite kolektyvo ar draugų būrio siela. Pasistengite pabėgti nuo rutinos. Šią dieną turėtumėte išnaudoti kaip puikų startą bet kurioje veikloje. Puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Na ir žuvys, turėtumėte plėsti savo kirą. Tai pastaruoju metu neskyrėte pakankamai dėmesio naujų dalykų pažinimui ar naujiems potyriams. Pernelyg ribotas požiūris į aplinką verčia daryti nepagrįstas prielaidas, todėl galite pasukti neteisingu keliu. Vakare patartina aplankyti draugus ar gimines.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugpjūčio 7-ąją. 1259-aisiais Mindaugas atidavė kryžiuočiams visą tuometinę Žemaitiją, visą Skalvą ir beveik visą Dainavą. 1915-aisiais prasidėjo mūšiai prie Kauno tvirtovės pietinių fortų. 1926-aisiais Didžiojoje Britanijoje įvyko pirmosios Grand Prix varžybos. 1960-aisiais Dramblio kaulo krantas tapo nepriklausomas. 1964-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų kongresas priėmė Tonkino įlankos rezoliuciją, pagal kurią Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Lyndonas Johnsonas gavo įgaliojimus aktyviai įsitraukti į Vietnamo karą. 1990-aisiais Nelsono Mandelos vadovaujamas Afrikos nacionalinis kongresas nutraukė 29 metus trukusį partizaninį karą. 2002-aisiais Tarptautinis valiutos fondas, siekdamas paremti Brazilijos ekonomiką, suteikė 30 milijardų JAV dolerių kreditą. Nuo 2008-aisiais prasidėjo Pietų Osetijos karas tarp Rusijos ir Gruzijos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasirodžius informacijai, kad Kaliningrado srities teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo, valstybės saugumo departamentas teigia, kad tokia informacija žvalgybai yra žinoma. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atimimo bausmė griežto režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios, kaip prašoma, buvo naudojamos nusikaltimui įvykdyti. Teismas nustatė, kad kaltinamasis nuo 2011 iki 2024 Rusijos teritorijoje rinko ir perdavė valstybės paslaptį sudarančią informaciją, kuri galėjo būti panaudota Rusijos valstybės saugumui pakenkti. Tiesa, šios mins tapatybė neįvardyjama. Muitinės kriminalinė tarnyba praėjusią savaitę ties Kryžkalniu sulaikė vilkiką DAF, kurio puspriekabėje aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Rūkalai, kaip įtariama, pagaminti Latvijos šešėliniuose fabrikuose. Tai yra didžiausias nelegalių cigarečių sulaikymas šiemet Lietuvos muitinėje. Minėtas krovinys sustabdytas Liepos 30-ąją. Muitinės kriminalistams patruliuojant kelyje A1 Vilnius Klaipėda. Pareigūnams ties Kryžkalniu sustabdžius patikrinti iš Latvijos įvažiavusi krovininį vilkiką ir atvėrus puspriekabės duris, paaiškėjo, jog mašinos vidus pilnas padėklų su balta polietileninė plėvelė apviniotomis dėžėmis. Keletą jų patikrinus dėžių viduje rastos cigaretės. Tuomet DAF palydėtas iki Klaipėdos teritorinės muitinės Malkų įlankos jūrų uosto posto, kur buvo detaliai fiziškai patikrintas. Rusija planuoja Voronežo srityje dislokuoti raketų dalinį sudarytą iš Šiaurės Korėjos karių, praneša Ukrainos centrinė žvalgyba. Šis dalinys, kuriame tarnauja apie 90 žmonių, bus įtrauktas į Rusijos 112 raketų brigadą. Dalinys galėtų gauti iki 120 Šiaurės Korėjos balistinių raketų ir 6 paleidimo platformas, kurios būtų naudojamos Ukrainai pulti. Pchenjanas jau įsiuntė Rusiją naują 40 raketų partiją kartu su personalu. Dislokavimo planai ir galutinis raketų skaičius turėtų būti nustatyti per kitą mėnesį vyksiančias derybas. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Šiaurės Korėjos raketų paleidimo įrenginiai taptų teisėtų taikinio, jeigu Rusija juos dislokuotų smūgiams prieš Ukrainą vykdyti. Liepos pabaigoje Rusija pirmą kartą per pastaruosius 12 mėnesių panaudojo Šiaurės Korėjos balistinės raketas smogti Ukrainai. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Šiaurės Korėjos balistinė raketa buvo panaudota smūgį prieš Radušnę netoli Kryvyj Riho, kurio metu žuvo daugiavaikė šeima. Omanui grėsė ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plotė netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Viena jūrų saugumo įmonė nurodė, kad laive nugriaudėjo sprogimai, tačiau jų priežastis lieka neaiški. Nuo 2022 invazijos į Ukrainą pradžios Rusija, siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurių savininkai yra neaiškus, o ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos įsiliejimo riziką.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Penktadienis, geriausia diena šioje savaitėje, startavo. Labas rytas, sakau visiems esantiems kartu. Kelios minutės po 7 ir tai reiškia, kad mūsų diena kartu su jumis prasideda oficialiai. Jeigu jūsų darbo diena dar nestartavo, arba galbūt šiandien turit laisvadienį, atostogadienį, mamadienį, tėvadienį, ar tiesiog galbūt šiandien jūs jaučiatės būdami darbe, kad nedirbsit, tai bet kuriuo atveju tikiuosi, kad bent jau turėsit laiko ir galimybių būti su mumis. Ir apsimesti puikiai, kad dirbat, jeigu šiandien esat nusiteikę padirbėti iš peties, tai tuo geriau jums, taip greit labai yra ateis savaitgalis. Tikrai tikiu, kad jo laukiat, visiškai nesvarbu, kartais būna, kad jau ten ir ta vasara į pabaigą, bet labai labai smagu iš tikrųjų yra pasidžiaugti tuo, kad ateina savaitgalis, kurį mes dar galim praleisti vasariškai. Tikėkimės, kad galbūt dar ir rugsėjis bus toks neblogas. Pats laikas mums po keletos kūrinių bus keliauti susipažinti su šia diena, bet dabar pats metas ir pasisveikinimo kūriniui, ir čia Pitbull kartu su Stephen Marley Options.
5: We came here to party, we came here to dance. You know that you're my girl, damn right I'm your man. This night going too good.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Kokiagi šiandien diena už lango, šiandien jau pasitinkam ir rugpjūčio 7-ąją. Ir saulė šiandien teka 5:37, leidžiasi 21:11. Vardadienių šiandien švenčia Donatas, Kajetonas, Sikstas, Drasutis, Jogailė, Klaudija ir Jogilė. Na ir kaip ir priklauso, penktadieniui šiandien yra tarptautinė alaus, aišku, turbūt nealkoholinio diena.
5: Čia

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM.
2: Radio archyvai.
3: Dar vieną dainą jums paruošus ir čia mes atkeliaujame į 2025-uosius. Ir būtent tais metais, 25-32 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Martynas Kavaliauskas, Ant debesų.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.

0: horoskopai.
1: Pats laikas sužinoti, kokia diena šią laukia visų zodiako ženklų, taigi avino reikalai. Gana jauki rami diena, kuomet norisi daugiau jaukumo, šilumos, buvimo ten ir su tais, kur galima jausti saugiai, tokiais, kokiais buvote ir esate. Puiku, jeigu galite likti namuose, pabūti gamtoje, arčiau žemės ar prie vandens. Jautis. Šiandien bus svarbu daugiau dėmesio skirti savo kūrybinį, visuomeniniai veiklai, laisvalaikio pomėgiams, daugiau asmeninių reikalų tvarkymų ir mažiau rodyti iniciatyvos siekiant sureguliuoti namiškių gyvenimą ar pykti už tai, kad jie elgiasi kitaip, nei jums patinka. Dviniai. Palanki diena įsigyti kažką praktiško namams, nudžiuginti reikalingų daiktų ar skanėstais artimuosius, galbūt atitrūkimas nuo darbų padės jums šiek tiek atsipalaiduoti. Venkite pernelyg aistringų diskusijų ir atsargiai vairuokite. Vėžys. Panašu, kad gana tvirtai stovite ant kojų, iškiai aplinkybės matosi, kas teisus, o kas klydo, tad belieka ieškoti galimybių derėtis ir kaip galima ramiau spręsti gresiančias problemas. Liūtas. Geras poilsis, gal net spa procedūros ar rimtas masažas šiandien jums gali būti gyvybiškai svarbiais, jeigu norėsite iki savaitgalio pabaigti spręsti per pastarąsias dienas užgriuvusius reikalus. Esate matomi reikalingi, daug iš jūsų tikimasi, todėl vargu ar pavyks ilgam pasislėpti. Mergelė. Puiki diena susitikimams su draugais, ar rūpės jų reikalai, juk turite apie ką pasikalbėti, norite pasidalinti patirtimi, išgirsti naujienų ir apskritai šiek tiek atsipalaiduoti nuo vis užgriūvančių naujų darbų, rūpesčių ir pasaulio naujienų. Svarstyklės. Sėkminga diena imtis darbo reikalų, jūsų rūpestingumas, jautrumas problemoms ir reikalams atvers jums daug durų, padės spręsti tegur smulkės, tačiau varginančias problemas, rasti atsakymus į rūpimus klausimus ar tiesiog ramiau žiūrėti į savo rūpesčius. Skorpionas. Šiandien venkite darbe rodyti emocijas, ramiau reaguokite ir viršininkų ar darbdavių žodžius, pastabas, o ir patys galvokite, ką rašote ar sakote, verčiau parodykite savo kompetenciją darbais. Svarbu rasti laiko atsipūsti ir pasirūpinti savo sveikatą. Šaulys. Jautros ir sentimentalios dienos, kuomet kyla noras grįžti į vaikystę, prisiminti senelius, tėvų namus, senus draugus ar meilės, visai tikėtina, kad progų tam pasitaikys, tik pasistengite suvaldyti savo norą pasirodyti geriausiais ir šauniausiais. Ožiaragis. Jeigu ne darbo diena, tai bent vakarą skirkite antrąjį pusį. Jūsų dėmesys padės nuraminti visus rūpesčius ir kylančias problemas dėl vaikų ar pinigų, būsto ir panašių reikalų. Verčiau raskite laiko intriguojančiai pramogai, susitikimui su įkvepiančiais žmonėmis. Vandenis. Dar viena diena, kuomet svarbiausias uždavinys bus išlaikyti bent kažkokį stabilumą namuose ir šeimoje. Kad ir kokie vyktų pokyčiai, kad ir kaip blogai jaustųsi jūsų sutuoktinis, šiandien teks gerokai susiimti, jeigu norėsite išlaikyti bendrą ryšį. Na ir žuvis. Leiskite šiandien sau šiek tiek daugiau atsipalaiduoti ir mažiau reaguoti erzinančias naujienas, reikalavimus ir problemas. Pažiūrėkite viską tarsi kitomis akimis, paieškokite naujų kūrybiškų sprendimų, o visus pikčius, pastabas ar klaidas verta priimti kaip pamokas.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Na ir koksgi penktadienis be geros muzikos ir be mūsų kelionių laiku. Na, pats laikas keliauti dabar į 2019 metus, rubriko Atgal į ateitį. Čia Calvin Harris kartu su Rag & Bone Man ir Giant.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytis su Gintare.
6: Lieka visai nedaug laiko ir iki 8 valandos, o tai reiškia, kad ten startuos mūsų laidos antroji valanda. Likit kartu, visai ne už kalnų jau ir ten susigirdėsim, o dabar mūsų eteryje pirmosios laidos žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasirodžius informacijai, kad Kaliningrado srities teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo, Valstybės saugumo departamentas teigia, kad tokia informacija žvalgybai yra žinoma. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atimimo bausmė griežto režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios, kaip prašoma, buvo naudojamos nusikaltimui įvykdyti. Teismas nustatė, kad kaltinamasis nuo 2011 iki 2024 Rusijos teritorijoje rinko ir perdavinio valstybės paslaptį sudarančią informaciją, kuri galėjo būti panaudota Rusijos valstybės saugumui pakenkti. Tiesa, šios mins tapatybė neįvardyjama. Muitinės kriminalinė tarnyba praėjusią savaitę ties Kryžkalniu sulaikė vilkiką DAF, kurio puspriekabėje aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Rūkalai, kaip įtariama, pagaminti Latvijos šešėliniuose fabrikuose. Tai yra didžiausias nelegalių cigarečių sulaikymas šiemet Lietuvos muitinėje. Minėtas krovinys sustabdytas Liepos 30-ąją. Muitinės kriminalistams patruliuojant kelyje A1 Vilnius Klaipėda. Pareigūnams ties Kryžkalniu sustabdžius patikrinti iš Latvijos įvažiavusi krovininį vilkiką ir atvėrus puspriekabės duris, paaiškėjo, jog mašinos vidus pilnas padėklų su balta polietileninė plėvele apviniotomis dėžėmis. Keletą jų patikrinus dėžių viduje rastos cigaretės. Tuomet DAF palydėtas iki Klaipėdos teritorinės muitinės Malkų įlankos jūrų uosto posto, kur buvo detaliai fiziškai patikrintas. Rusija planuoja Voronežo srityje dislokuoti raketų dalinį sudarytą iš Šiaurės Korėjos karių, praneša Ukrainos centrinė žvalgyba. Šis dalinys, kuriame tarnauja apie 90 žmonių, bus įtrauktas į Rusijos 112 raketų brigadą. Dalinys galėtų gauti iki 120 Šiaurės Korėjos balistinių raketų ir 6 paleidimo platformas, kurios būtų naudojamos Ukrainai pulti. Pchenjanas jau įsiuntė Rusiją naują 40 raketų partiją kartu su personalu. Dislokavimo planai ir galutinis raketų skaičius turėtų būti nustatyti per kitą mėnesį vyksiančias derybas. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Šiaurės Korėjos raketų paleidimo įrenginiai taptų teisėtų taikinio, jeigu Rusija juos dislokuotų smūgiams prieš Ukrainą vykdyti. Liepos pabaigoje Rusija pirmą kartą per pastaruosius 12 mėnesių panaudojo Šiaurės Korėjos balistinės raketas smogti Ukrainai. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Šiaurės Korėjos balistinė raketa buvo panaudota smūgiui prieš Radušinę netoli Kryvyj Riho, kurio metu žuvo daugiavaikė šeima. Omanui grėsė ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plotį netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Viena jūrų saugumo įmonė nurodė, kad laive nugriaudėjo sprogimai, tačiau jų priežastis lieka neaiški. Nuo 2022 invazijos į Ukrainą pradžios Rusija, siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurių savininkai yra neaiškus. O ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos įsiliejimo riziką.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po aštuntos, aš jau atkeliauju pas jūs į antrąją ryto laidos valandą, taigi labas sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Aš labai nekantrauju iš tikrųjų šioje valandoje, kuo greičiau jūs supažininti su tikrai, tikrai labai nuostabiais kūriniais. Vienas iš jų jau netrukus čia mūsų eteryje skambės po keletos kūrinių ir jis skambės ryto dainoje.

Kokia gi šiandien diena už lango, šiandien jau pasitinkam ir rugpjūčio 7-ąją. Ir saulė šiandien teka 5 valandos 37 minutės, leidžiasi 21 valandą 11 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Donatas, Kajetonas, Sikstas, Drasutis, Jogailė, Klaudija ir Jogilė. Na ir kaip ir priklauso, penktadienį šiandien yra tarptautinė alaus, aišku, turbūt nealkoholinio diena.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Keliaukim pasižiūrėti, kasgi dar yra mūsų Etrija radio archyvuose debiutavę, kokiegi kūriniai, kokios dainos, visada labai smagu jas prisiminti. Ir šį kartą keliaujame į 2022 metus. Ir čia dar vienas lietuviškas darbas, turbūt visada yra smagiau jų klausytis, ar ne? Tai čia 2022, 32 metų savaitė ir tada debiutavo Gian darbas. Noriu.

0: Ahlak Lama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rūpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Ryto dainos rubrikai pats laikas. Šiandien čia mes pasitiksim mano tikrai favoričių favoritę. Visi, kurie būna dažniau kartu, žino, kad aš labiausiai iš Lietuvos atlikėjų mėgstu Jessica Shy. Ir būtent jos kūrinys, jeigu būčiau, šiandien yra ryto dainos rubrikoje.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm

Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos melioratorių parkelyje diskoteka jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūne, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka jaunimo naktys. Jau šį penktadienį melioratorių parkelyje.

0: Atgal į ateitį.
1: Dar viena kelionė laiku mus pasitinka šį kartą 2009-ieji One Republic ir Secrets.
0: Atgal į ateitį.

0: šviesdami ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Baigėsi ir antroji ryto laidos valanda. Netrukus eterį išgirsite pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose, o po devintos mes jau keliausime ir prie trečiosios valandos muzikinių reikalų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasirodžius informacijai, kad Kaliningrado srities teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo, valstybės saugumo departamentas teigia, kad tokia informacija žvalgybai yra žinoma. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atimimo bausmė griežto režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios, kaip prašoma, buvo naudojamos nusikaltimui įvykdyti. Teismas nustatė, kad kaltinamasis nuo 2011 iki 2024 Rusijos teritorijoje rinko ir perdavinio valstybės paslaptį sudarančią informaciją, kuri galėjo būti panaudota Rusijos valstybės saugumui pakenkti. Tiesa, šios mins tapatybė neįvardyjama. Muitinės kriminalinė tarnyba praėjusią savaitę ties Kryžkalniu sulaikė vilkiką DAF, kurio puspriekabėje aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Rūkalai, kaip įtariama, pagaminti Latvijos šešėliniuose fabrikuose. Tai yra didžiausias nelegalių cigarečių sulaikymas šiemet Lietuvos muitinėje. Minėtas krovinys sustabdytas Liepos 30-ąją. Muitinės kriminalistams patruliuojant kelyje A1 Vilnius Klaipėda. Pareigūnams ties Kryžkalniu sustabdžius patikrinti iš Latvijos įvažiavusi krovininį vilkiką ir atvėrus puspriekabės duris, paaiškėjo, jog mašinos vidus pilnas padėklų su balta polietileninė plėvele apviniotomis dėžėmis. Keletą jų patikrinus dėžių viduje rastos cigaretės. Tuomet DAF palydėtas iki Klaipėdos teritorinės muitinės Malkų įlankos jūrų uosto posto, kur buvo detaliai fiziškai patikrintas. Rusija planuoja Voronežo srityje dislokuoti raketų dalinį sudarytą iš Šiaurės Korėjos karių, praneša Ukrainos centrinė žvalgyba. Šis dalinys, kuriame tarnauja apie 90 žmonių, bus įtrauktas į Rusijos 112 raketų brigadą. Dalinys galėtų gauti iki 120 Šiaurės Korėjos balistinių raketų ir 6 paleidimo platformas, kurios būtų naudojamos Ukrainai pulti. Pchenjanas jau įsiuntė Rusiją naują 40 raketų partiją kartu su personalu. Dislokavimo planai ir galutinis raketų skaičius turėtų būti nustatyti per kitą mėnesį vyksiančias derybas. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibika pareiškė, kad Šiaurės Korėjos raketų paleidimo įrenginiai taptų teisėtų taikinio, jeigu Rusija juos dislokuotų smūgiams prieš Ukrainą vykdyti. Liepos pabaigoje Rusija pirmą kartą per pastaruosius 12 mėnesių panaudojo Šiaurės Korėjos balistinės raketas smogti Ukrainai. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Šiaurės Korėjos balistinė raketa buvo panaudota smūgį prieš Radušnę netoli Kryvyj Riho, kurio metu žuvo daugiavaikė šeima. Omanui grėsė ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plotį netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Viena jūrų saugumo įmonė nurodė, kad laive nugriaudėjo sprogimai, tačiau jų priežastis lieka neaiški. Nuo 2022 invazijos į Ukrainą pradžios Rusija, siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurių savininkai yra neaiškus, o ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos įsiliejimo riziką.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas

0: Rytas su Gintare.
1: Na štai, mūsų eteryje startuoja ta valanda, trečioji laidos valanda, kurioje jūs, aš kažkaip galvoju, kad dažniausiai būnat geriau nusiteikę negu tam tuo metu, kai mes sveikinamės ryte, nes būnat labiau prabudę, žvalesni, įsivažiuojat į dieną, į darbus ir viskas einasi kuo tolyn, tuo gerin, tuo ir įdomus yra penktadienis, tai trečioji laidos valanda mūsų eteryje startuoja su dar didesnė dalimi jūsų. Likit kartu, šioje valandoje tikrai jūsų laukia ne tik daug geros muzikos, bet ir įdomių dalykų.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Širdelių top 3.
8: Prieš mano akis jūsų top 3 ir man pats laikas pristatyti kūrinį, su kuriuo mes šiandien jį atidarome, o tai yra Ellie Aux kartu su Lavinia, I Wanna Go.
9: Trečia vieta.

0: Androidai, na, šiandien esant jūsų tope, tai DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion ir Lizza, SG.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Gintarės top 3.
7: Jūsų top 3 išgirdom, dabar pats metas keliauti prie mano topo. Ir šiandien čia aš su jumis dalinuosi trimis kūriniais, su kuriais aš atkeliavau į studiją. Tai pats laikas pasižvalgyti po mano mylimas dainas. Ir čia Coldplay kartu su BTS, My Universe.
8: Trečia vieta.

0: Metas ir antrajam kūriniu iš mano šiandieninio top 3-tuko. Tai dar viena daina, su kuria prasidėjo mano šiandieninė kelionė. Cyril kartu su James Blunt, Tears Dry Tonight.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir

0: Miklós gatvė 30, Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Keliaujam dar kartą tolyn, šį kartą 1999 ir čia Britney Spears darbas Sometimes.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynes pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikių FM.
4: New music.
5: Nauja daina.

rytas su Gintare. Baigėsi ir antroji ryto laidos valanda. Netrukus eterį išgirsite pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose, o po devintos mes jau keliausime ir prie trečiosios valandos muzikinių reikalų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasirodžius informacijai, kad Kaliningrado srities teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo, Valstybės saugumo departamentas teigia, kad tokia informacija žvalgybai yra žinoma. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atimimo bausmė griežto režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios, kaip prašoma, buvo naudojamos nusikaltimui įvykdyti. Teismas nustatė, kad kaltinamasis nuo 2011 iki 2024 Rusijos teritorijoje rinko ir perdavė valstybės paslaptį sudarančią informaciją, kuri galėjo būti panaudota Rusijos valstybės saugumui pakenkti. Tiesa, šios mins tapatybė neįvardyjama. Muitinės kriminalinė tarnyba praėjusią savaitę ties Kryžkalnio sulaikė vilkiką DAF, kurio puspriekabėje aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Rūkalai, kaip įtariama, pagaminti Latvijos šešėliniuose fabrikuose. Tai yra didžiausias nelegalių cigarečių sulaikymas šiemet Lietuvos muitinėje. Minėtas krovinys sustabdytas Liepos 30-ąją. Muitinės kriminalistams patruliuojant kelyje A1 Vilnius Klaipėda. Pareigūnams ties Kryžkalnio sustabdžius patikrinti iš Latvijos įvažiavusi krovininį vilkiką ir atvėrus puspriekabės duris, paaiškėjo, jog mašinos vidus pilnas padėklų su balta polietileninė plėvelė apviniotomis dėžėmis. Keletą jų patikrinus dėžių viduje rastos cigaretės. Tuomet DAF palydėtas iki Klaipėdos teritorinės muitinės Malkų įlankos jūrų uosto posto, kur buvo detaliai fiziškai patikrintas. Rusija planuoja Voronežo srityje dislokuoti raketų dalinį sudarytą iš Šiaurės Korėjos karių, praneša Ukrainos centrinė žvalgyba. Šis dalinys, kuriame tarnauja apie 90 žmonių, bus įtrauktas į Rusijos 112 raketų brigadą. Dalinys galėtų gauti iki 120 Šiaurės Korėjos balistinių raketų ir 6 paleidimo platformas, kurios būtų naudojamos Ukrainai pulti. Pchenjanas jau įsintė Rusiją naują 40 raketų partiją kartu su personalu. Dislokavimo planai ir galutinis raketų skaičius turėtų būti nustatyti per kitą mėnesį vyksiančias derybas. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Šiaurės Korėjos raketų paleidimo įrenginiai taptų teisėtų taikinio, jeigu Rusija juos dislokuotų smūgiams prieš Ukrainą vykdyti. Liepos pabaigoje Rusija pirmą kartą per pastaruosius 12 mėnesių panaudojo Šiaurės Korėjos balistinės raketas smogti Ukrainai. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Šiaurės Korėjos balistinė raketa buvo panaudota smūgį prieš Radušnę netoli Kryvyj Riho, kurio metu žuvo daugiavaikė šeima. Omanui grėsė ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plotį netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Viena jūrų saugumo įmonė nurodė, kad laive nugriaudėjo sprogimai, tačiau jų priežastis lieka neaiški. Nuo 2022 invazijos į Ukrainą pradžios Rusija, siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurių savininkai yra neaiškus. O ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos įsiliejimo riziką.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Dar kartą šioje dienoje sveikinuosi su visais esančiais kartu. Labas ir tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su manimi Gintare tęsiasi toliau ir mes atkeliaujame į ketvirtąją laidos valandą, kurioje nedaug žodžiausių tiesiog iš karto pasakysiu, kad po keletos dainų nepabėgtumėt, nes čia jūsų lauks muzikinė rudenė.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Pats laikas ir dar vienai radio archyvų rubrikai, šį kartą 2021. Būtent tais metais, 32 metų savaitėje, mūsų etrija debiutavo Saulius Prūsaitis ir daugiau nereikia nieko.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

Muzikinės ruletės rubrikoje šiandien mes keliaujame į 2015-uosius. Trys nuostabūs kūriniai, trys kūriniai, kurie jums tikrai primins apie tą laikotarpį, todėl, kad tos visos dainos jums bus puikiai pažįstamos, nekartą girdėtos ir vos 10 metų atgal mus nukels. Čia Wanda

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Na ir šį penktadienį mes rubrikoje Atgal į ateitį pabaigsim kartu su 1989-aisiais. Jason Donovan kartu su Kylie Minogue bendru darbu Especially for You.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Lieka nedaug laiko ir iki paskutiniosios ryto laidos valandos, ten jau mes turėsim paskutinęsias mūsų muzikinės rubrikas, paskutinius reikalus ir dideliu žingsniu keliaujame link pietų pertraukos, tada laukia mūsų antrasis penktadienio pusdienis ir tada jau mes žengsim pilna koja į savaitgalį. Tai tikiuosi, kad jeigu dar turit užsidegimo, noro, dar užtenka, tai likit drauge ir toliau su mūsų radijos stotimi po keletos dainų vėl susigirdėsim. We'll be right back.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitame reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 2027 gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Jo teigimu scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaikų išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Anot Sinkevičiaus, jo lūkestis, kad išmokos galėtų keistis nuo kitų metų. Jas be kita ko būtų galima finansuoti iš ekonomikos augimo, tikino politikas. Lietuva sieks maistu populiarinti šalį ir per ateinančius 10 metų įrašyti šalies vardą tarp garsiausių gastronominių valstybių. Šiam ir kitiems tikslams pasiekti ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja nacionalinės gastronominio turizmo strategijos rengimą. Iki šių metų pabaigos ją planuojama parengti kartu su gastronomijos bendruomenė, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais. Strategijoje bus numatyti ir kiti tikslai, kad garsus lietuvių šefai iš užsienio grįžtų kurti Lietuvoje, į šalį pritraukti tarptautinių gastronomijos renginių. Kurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Apklausa parodė, kad net 79% turistų Lietuvą renkasi dėl gastronominių patirčių. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą, leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą, gabenusį vogtus grūdus. Krovininis laivas Kafa, kurį Švedijos pareigūnai sulaikė Baltijos jūroje, kaip įtariama gabeno grūdus, pavogtus iš Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų. Birželį Švedijos teismas nusprendė, kad laivo sulaikymas buvo teisėtas ir jis gali būti perduotas Kijevui. Švedija šį sprendimą paliko galioti trečiadienį, o Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą susijusį su pavogtais Ukrainos grūdais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija jau grąžino apie 100 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių sumokėtų muitų nuo tada, kai šalies aukščiausiasis teismas anksčiau šiais metais panaikino dalį prezidento įvestų muitų, rodo teismo dokumentai. Ši suma sudaro apie 60% iš maždaug 166 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, kuriuos Donaldo Trumpo administracija surinko pasinaudojusi tarptautiniu nepaprastu ekonominiu įgaliojimu aktu. Grąžinamos sumos buvo pervestos importuotojams, kurie buvo sumokėję šiuos muitus. Prezidento konkretiems sektoriams taikomi muitai, kurie grindžiami skirtingais motyvais lieka galioti. Po aukščiausio teismo sprendimo Trumpas ėmėsi naujų priemonių siekdamas vėl įvesti muitus dešimtims partnerių, o tai sukėlė dar daugiau teisinių ginčių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Šiek tiek po 11. Labas dar kartą visiems esantiems kartu, net jeigu prisijungėte ir į paskutinę ryto laidos valandą, su jumis ir toliau laiką leidžiu aš Gintarė. Rytas su manimi tęsiasi ir mes artėjam link pietų pertraukos laiko, tačiau dar tikrai turim ką laidoje nuveikti. Tai dabar trumpam paliksiu jūs kartu su muzika, po keletos dainų sugrįšiu, sugrįžkite ir jūs.

0: viskas bus gerai.
1: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 876 45. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rūpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
3: Legendinė daina.
5: Šiandien rubrikoje senas geras daina pavadinimu, kurį mes tikrai ir patys turbūt dažnai vartojam tam apibūdinti ir tokių dienų mes tikrai turim. Ir apie blogą dieną dainuoja Daniel Powter, tai yra kanadiečių dainininkas, dainų autorius ir jo kūrinys vadinasi Bad Day. Daina yra iš jo paties taip pat pavadinto antrojo studijų albumo, kuris buvo išleistas 2005 metais. Prie dainos parašymo jis aišku irgi pats prisidėjo. Ir Pautris ir Dawsonas įrašė dainą dar 2002, tačiau iš pradžių negalėjo rasti įrašų kompanijos, kuri ją išleistų. Daina pirmą kartą buvo panaudota prancūzų Coca-Cola televizijos reklamoje per 2004 metų kalėdas prieš oficialų jos išleidimą. Na ir 2005 metų pradžioje Europoje šis kūrinys buvo išleistas kaip pagrindinis minėto albumo singlas. Daina pati buvo parašyta 2001 metais, tai reiškia išleista buvo po 4 metų. Kritikai dainą sutiko ne vienareikšmiškai, vieni gyrė žodžius, sakė labai universaliai patraukli daina, kiti manė, kad daina apie nieką. Nepaisant to, komercinė sėkmė kūrinį tikrai lydėjo. 2005 metais singlas pateko į penketuką daugiau nei 10 pasaulio šalių topuose ir tapo dažniausiai grojama daina Europos radijoje. Po sėkmės Europoje jį buvo išleista Jungtinėse valstijose, kur užėmė pirmasis vietas Billboard Hot 100, Pop 100, Adult Top 40-tuke ir Adult Contemporary topuose. 2006 metais ji tapo pirmąja daina, kurios skaitmeniniai duomenys buvo parduoti 2 milijonais kopijų Jungtinėse valstijose, na ir Billboard ją įvertino kaip populiariausią metų dainą Jungtinėse valstijose.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Daukšaitė Petrulėne, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
2: Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2010 rugpjūčio 7 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Travis McCoy featuring Bruno Mars, Billionaire. I wanna be-

0: Reklama. Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.

atostogas ir prieš savaitgalius pats geriausias laikas yra tas, kuris dar tik bus. Tai ačiū Jums, kad buvot kartu, ačiū, kad esat, kad klausot, kad mėgaujatės tuo, ką mes darom kartu su mumis. Ir dabar jau garsinam radijo imtuvus, keliaujam papietauti, paskui dar šiek tiek padirbam ir laukiam savaitgalio. Susigirdėsim pirmadienį, pailsėkit, atsipūskit, pašvęskit, viską suspėkit padaryti per šį savaitgalį. Nuo pirmadienį nepamirškit to pasidalinti su mumis. Ate!

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui. Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys jau šį penktadienį melioratorių parkelyje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitame reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 2027 gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Jo teigimu scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaikų išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Anot Sinkevičiaus, jo lūkestis, kad išmokos galėtų keistis nuo kitų metų. Jas be kita ko būtų galima finansuoti iš ekonomikos augimo, tikino politikas. Lietuva sieks maistu populiarinti šalį ir per ateinančias 10 metų įrašyti šalies vardą tarp garsiausių gastronominių valstybių. Šiam ir kitiems tikslams pasiekti ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja nacionalinės gastronominio turizmo strategijos rengimą. Iki šių metų pabaigos ją planuojama parengti kartu su gastronomijos bendruomenė, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais. Strategijoje bus numatyti ir kiti tikslai, kad garsus lietuvių šefai iš užsienio grįžtų kurti Lietuvoje, į šalį pritraukti tarptautinių gastronomijos renginių. Kurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Apklausa parodė, kad net 79% turistų Lietuvą renkasi dėl gastronominių patirčių. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą, gabenusį vogtus grūdus. Krovininis laivas Kafa, kurį Švedijos pareigūnai sulaikė Baltijos jūroje, kaip įtariama gabeno grūdus, pavogtus iš Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų. Birželį Švedijos teismas nusprendė, kad laivo sulaikymas buvo teisėtas ir jis gali būti perduotas Kijevui. Švedija šį sprendimą paliko galioti trečiadienį, o Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą susijusį su pavogtais Ukrainos grūdais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija jau grąžino apie 100 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių sumokėtų muitų nuo tada, kai šalies aukščiausiasis teismas anksčiau šiais metais panaikino dalį prezidento įvestų muitų, rodo teismo dokumentai. Ši suma sudaro apie 60% iš maždaug 166 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, kurios Donaldo Trumpo administracija surinko pasinaudojusi tarptautiniu nepaprastu ekonominiu įgaliojimu aktu. Grąžinamos sumos buvo pervestos importuotojams, kurie buvo sumokėję šiuos muitus. Prezidento konkretiems sektoriams taikomi muitai, kurie grindžiami skirtingais motyvais lieka galioti. Aukščiausio teismo sprendimo Trumpas ėmėsi naujų priemonių siekdamas vėl įvesti muitus dešimtims partnerių, o tai sukėlė dar daugiau teisinių ginčių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rūpjūčio 7-ąją. 2010-aisiais britų popmuzikos žvaigždė Robbie Williamsas Los Andžele vedė savo draugę Aidą Fitzgerald.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962. Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynes pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Likus dienai iki laikinosios aplinkos apsaugos departamento vadovės Editos Paužolienės pasitraukimo iš pareigų, jos sutuoktiniai kurtos bendrovės neplaninį patikrinimą atlikusiam pavaldiniam, jis skyrė priedą prie algos. Paskatintas pareigūnas tikrino bepiločio orlaivių gamintą Vytis Tech, kurios įkūrėjas Paužolienės vyras Donatas Paužuolis yra šios įmonės komercijos direktorius bei turi jos akcijų. Anksčiau jis bendrovė ir vadovavo. Tyrimas atliktas gavus skundą, kuriame keliami įtarimai, jog bendrovė galimai nesiregistravo gamintojų ir importuotojų savadė, nevykdė gaminių, pakuočių ir atliko apskaitos. Fiskalinės priemonės kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstamas, jei dizelino kaina viršytų 2,20 € už litrą, sako premjeras. Vis dėlto Mindaugas Sinkevičius kartoja, kad kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo. Anksčiau ministras pirmininkas yra sakęs, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką, vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, o prireikus būtų svarstama dar kartą vesti laikiną akcizo sumažinimą dizeliui, galiojusį balandžio-birželio mėnesiais. Valstybės vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena, kad elektroninėje prekyboje turi atsirasti sutarties atsisakymo mygtukas, leidžiantis atsisakyti paslaugų greitai vieno mygtuko paspaudimu. Pinigus už nesuteiktą paslaugą galima susigrąžinti tokiu pačiu principu, kaip grąžinant daiktą į parduotuvę. Tiesa, nutraukti sutartį pavyks ne visada. Tam tikrais atvejais galios išimtys. Lengvai nusipirkus sporto klubo abonementą, neretas susidarė su problema, kaip sunku ir painu narystę nutraukti. Vartotojas prieš sudarydamas sutartį su sporto klubu privalo nuosekliai perskaityti sutarties sąlygas. Patikrinimo baigusio valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija Pinskų šeimos sodybos statybose Kaimynų kaime Širvintų rajone nustatė dar vieną pažeidimą. Įvertinę turimus duomenis, inspektoriai konstatavo, kad prie sodyboje esančios pirties įrengta terasa pažeidžia teisės aktų reikalavimus, nes patenka į pakrantės apsaugos juostą. Inspekcija surašė statytojai privalomai nurodymą nugriauti dalį į pakrantės apsaugos juostą patenkančios terasos. Be to, statybos inspekcija taip pat nustatė pažeidimo dėl Širvintų rajono savivaldybės Pinskams išduotų statybos leidimų. Tai ne pirmas Pinskų šeimos sodyba nustatytas pažeidimas. Liepos viduryje statybos inspekcija sodyboje sustabdė garažo statybos darbus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar priešaky. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė dar nepradėjusi pasirengimo pasaulio čempionato atrankos langui Birštone sulaukė prastos žinios. Rinktinė turėjo žaisti Kauno Žalgirio puolėjas Arnas Butkevičius negalės to padaryti dėl sveikatos problemų. Vietoj jo bus pakviestas Utenos Juventus naujokas Justas Furmanavičius. Vilniaus Žalgiris su UEFA konferencijų lygos trečio atrankos etapo pirmosios rungtynėse namuose 2-5 nusileido Splito Haidu komandai. Atsakomosios rungtynės vyks po savaitės rugpjūčio 13-ąją Splite. UEFA konferencijų lygos trečiosios atrankos etapas sėkmingai prasidėjo Justo Lasicko atstovaujamam klubui. Namuose žaidusią Rijeką komanda 1-0 nugalėjo Ilves ekipą iš Suomijos. Atsakomosios rungtynės Suomijoje bus žaidžiamos rugpjūčio 13-ąją. Pirmą kartą į WTA Challenger serijos teniso turnyro ketvirtfinalį iškopusi Justina Mikulskytė pusfinalyje nepasirodys. Puikų lietuvių žygį Varšuvoje sustabdė čekė Gabriela Knutson, kuri susitikimą laimėjo 6-2, 6-4. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 12 minučių. Lyg ant sparnų žaidė Setas Butvila 6-0, 6-2, Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose sutriuškino amerikietį Osaną Barisą. Po šios pergalės lietuvis pateko į ATP Challenger serijos teniso turnyro ketvirtfinalį. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 3 minutes.
2: Sporto naujienos.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rūpjūčio 7-ąją. 1975-aisiais rūpjūčio 7-ąją Šilutėje gimė Donalda Meiželytė, renginių, televizijos bei radio laidų vedėja, dainininkė, muzikos atlikėja, aktorė, buvusi politinė veikėja, 2008-2012 kadencijos Seimo.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitame reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 2027 gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Jo teigimu scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaikų išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Anot Sinkevičiaus, jo lūkestis, kad išmokos galėtų keistis nuo kitų metų. Jas be kita ko būtų galima finansuoti iš ekonomikos augimo, tikino politikas. Lietuva sieks maistu populiarinti šalį ir per ateinančius 10 metų įrašyti šalies vardą tarp garsiausių gastronominių valstybių. Šiam ir kitiems tikslams pasiekti ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja nacionalinės gastronominio turizmo strategijos rengimą. Iki šių metų pabaigos ją planuojama parengti kartu su gastronomijos bendruomenė, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais. Strategijoje bus numatyti ir kiti tikslai, kad garsus lietuvių šefai iš užsienio grįžtų kurti Lietuvoje, į šalį pritraukti tarptautinių gastronomijos renginių. Kurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Apklausa parodė, kad net 79% turistų Lietuvą renkasi dėl gastronominių patirčių. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą, gabenusį vogtus grūdus. Krovininis laivas Kafa, kurį Švedijos pareigūnai sulaikė Baltijos jūroje, kaip įtariama gabeno grūdus, pavogtus iš Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų. Birželį Švedijos teismas nusprendė, kad laivo sulaikymas buvo teisėtas ir jis gali būti perduotas Kyjivui. Švedija šį sprendimą paliko galioti trečiadienį, o Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą susijusį su pavogtais Ukrainos grūdais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija jau grąžino apie 100 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių sumokėtų muitų nuo tada, kai šalies aukščiausiasis teismas anksčiau šiais metais panaikino dalį prezidento įvestų muitų, rodo teismo dokumentai. Ši suma sudaro apie 60% iš maždaug 166 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, kuriuos Donaldo Trumpo administracija surinko pasinaudojusi tarptautiniu nepaprastu ekonominiu įgaliojimu aktu. Grąžinamos sumos buvo pervestos importuotojams, kurie buvo sumokėję šiuos muitus. Prezidento konkretiems sektoriams taikomi muitai, kurie grindžiami skirtingais motyvais lieka galioti. Po aukščiausio teismo sprendimo Trumpas ėmėsi naujų priemonių siekdamas vėl įvesti muitus dešimtims partnerių, o tai sukėlė dar daugiau teisinių ginčių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Mes laukiam ir štai pagaliau sulaukiame. Dar vienas vasaros penktadienis įpusėjo ir aišku laisvas laikas tiems, kurie dirba kaip ir aš, artėja ir vis artėja. Tai džiugina, tad nieko nelaukdami pradėkim laidą Geros dienos. Ji čia iki 17 prie mikrofono Šobertas su jumis iki pat galo ir pabūsiu. Na, o laidos pradžioje trumpas žvilgsnis į virtualų kalendorių. Visų pirma, šiandien penktadienis, tą aš jau minėjau su džiaugsmu, beje pirmasis penktadienis rugpjūčio mėnesį ir šiandien jau 7 rugpjūčio Donatas, Kajetonas, Sikstas, Drasutis, Jogailė, Klaudija ir Jogilė. Švenčia vardo dieną, sveikiname jūs. Šiandien tarptautinė alaus diena. Na, bent jau po nealkoholinį šiandien, tai tikrai galim visi. Keliaukim prie smagesnių ir galbūt nelabai smagių dalykų, nes gimtadienis pažymėtas ir juoda juostelė. Muzikinis. 1942-aisiais, būtent šiandien rugpjūčio 7-ąją gimė, Jungtinių Amerikos valstijų pop ir pop rock dainininkas Billy Joe Thomas. Mes jį žinome tiesiog sceniniu vardu B.J. Thomasas. Jis buvo labai populiarus ir 7-ajame, 8-ajame, 9-ajame dešimtmečiuose, o viena iš jo dainų yra net papuolusi, jei neklistu, ir į Grammy šlovėjas muziejų. Kalbu būtent apie šį kūrinį, kuris jau mūsų eteryje pradeda skambėti. Beje, ši daina į Grammy šlovėjas muziejų papuolė 2014-aisiais. Pasaulį Billy Joe Thomas paliko 2021-aisiais gegužės 29-ąją.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia mus į 2013 metus grojamiausių dainų šimtukas. 31 pozicija. James Arthur, Impossible.

0: vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Mažeikiai FM.
2: Super hitas.
0: Radio hitas.
3: Super hitas, radio hitas, keliaujame į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje rugpjūčio mėno, šį kartą žvilgsnis į 2024-uosius. Čia tarp 30 populiariausių tuomet dainų Kate Perry darbas, Woman's Vault.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie gerus orus. O šiandien kai kur dar daugiausia vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną šalyje kai kur trumpas lietus, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis balos rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, vakariniame šalies pakraštyje 14-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 9, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Программа.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
2: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 698 48 272.
7: Mažeikiai FM.
8: Geros dienos.
9: Auksinis hitas.
3: Auksinis hitas, super hitas. Keliamės į 2023 metus. Didžiosios Britanijos grojamiausių dainų šimtuko pirmoji pozicija. Dvi savaitės iš eilės, po to trumpa pertraukėlė ir dar 6 savaitės numeris vienas. Ellie Goulding ir Calvin Harris, Miracle.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Didysis futbolas Mažeikiuose, rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda jau baigėsi. Aš sakau, kad viskas bus gerai. Apie tai ir dainuoja antikvariniai Kašpirovskio dantys. Lygiai 14. Svarbiausios žinios.

Einam, jau viskas jie ištars. O aš jai atsakysiu, kad gyvenau dorai. Ir jeigu čia jau viskas, tai viskas bus.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės,

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Viešai pasirodžius informacijai, kad karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse, prezidentūros atstovai pažymė, kad visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų tam užkardyti. Taip pat pasak prezidento atstovų papildomų priemonių kritinį infrastruktūrą apsaugoti imtasi dar gegužės mėnesį po Valstybės gynimo tarybos posėdžio. Primenama, kad Valstybės gynimo taryba paragino kariuomenę kartu su viešo saugumo tarnyba toliau stiprinti oro erdvės gynybą, prioritetinį dėmesį skiriant antidroninėms gynybos priemonėms, kritinės infrastruktūros objektų apsaugai. Ketvirtadienio vakarą bei naktį per Lietuvą slinko smarkios audros, atnešusios intensyvų lietų per Perkūniją, škvalą ir krušą. Stichija palietė daugelį šalies rajonų, tačiau didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje. Ten buvo verčiami ir laužami medžiai, plėšimi pastatų stogai, sutriko eismas. Ketvirtadienio audros nuverstų medžių ugniagesiai vyko šalinti 49 kartus. Daugiausiai tokių darbų atlikta Alytaus apskrityje 25. Labiausiai nukentėjo Varėnos, Lazdijų rajono savivaldybės. Tūkstančiai gyventojų buvo likę be elektros. Penktadienio rytą ESO skelbė fiksavusi 62 elektros tiekimo sutrikimus. Dėl sutrikimo atjungtų klientų skaičius siekia 2143. Vokietijos chemijos pramonė įspėjo, kad dėl žemo vandens lygio Reino ir kitose upėse didėjant transportavimo išlaidoms ir tiekimo grandinėms patiriant sunkumų, įmonės gali būti priverstos mažinti gamybos apimtis. Kylio pasaulio ekonomikos institutas apskaičiavo, kad dėl žemo upių vandens lygio Vokietija trečią ketvirtį gali prarasti nuo 1 iki 2 milijardų eurų ekonomikos išdirbio, o bendrasis vidaus produktas gali sumažėti nuo 0,1 iki 0,2%. Antrąjį ketvirtį šalies ekonomika išaugo 0,2%. 2024-aisiais Vokietijos vidaus vandens keliais buvo pervežta apie 20 milijonų tonų cheminių produktų. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento sprendimas atsisakyti ankstesnio pažado leisti Ukrainai gaminti oro gynybos sistemų Patriot raketas perėmės, Vašingtone vėl sukėlė diskusijas dėl tolesnės Jungtinių Amerikos valstybių karinės paramos Kyjevui krypties. Raketų perėmėjų trūkumas susijęs ir su Jungtinių Amerikos valstybių prieš raketinių ginklų naudojimu kitose konfliktuose. Analizė rodo, kad Pentagonas jau išnaudojo maždaug 2/3 turėtų Patriot raketų atsargų. Kol vyriausybės pozicija dėl Patriot technologijos nėra iki galo aiški, Senatas imasi veiksmų, siekdamas kitais būdais sustiprinti karinę pagalbą. Vertinant bendrai, šie pokyčiai rodo, kad Jungtinių Amerikos valstybių politika Ukrainos atžvilgiu tampa vis labiau komplikuota.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį mėgausimis saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-765-70. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Antroji geros dienos valanda prasideda, jeigu pirmąją valandą sveikinome vyrukai iš Jungtinių Amerikos valstijų, tai yra BG Thomasas su gimtadieniu. Šį kart toli nekeliaukim Lietuva, 1975, rūpjūčio 7. Gimė renginių, televizijos bei radio laidų vedėja, dainininkė, muzikos atlikėja, aktorė, buvusi Lietuvos Respublikos Seimo narė, po to buvo Vilniaus tarybos narė, ar bėra ji ar ne, aš nepasakysiu, bet jos vardas ir pavardė Donalda Meiželytė. Po vestuvių pilnas jos vardas ir pavardė Donalda Meiželytė Svilienė. Sveikinam ją su gimimo diena ir viena iš nuostabesnių jos dainų, tai yra Taškas, tęsia laida Geros dienos.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar priešaky. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynes pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti kelionę į 2012 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 23 pozicija Takabro ir jų darbas Takabro.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie gerus orus. O šiandien kai kur dar daugiausia vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną šalyje kai kur trumpas lietus, vėjas naktį vakarų pietvakarių 6-11, dieną vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis balos rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, vakariniame šalies pakraštyje 14-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 9, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
0: Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos melioratorių parkelyje diskoteka jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūne, DJ Majux, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcinis centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka jaunimo naktys jau šį penktadienį melioratorių parkelyje.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
6: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
7: Hei, hei, hei, geros dienos.
8: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas kviečia užsukti į svečius, o šiandien 23-ieji pažymėti, tad keliaukim ten ir prisiminkim tris lietuviškas dainas, kurios tikiu, tuo metu tikrai buvo populiarios ir patiko visiems mūsų radio klausytojams. Pradėkim nuo Biplan darbo, be penkių vidurnaktyjimų.

Be penkių vidurnaktį dainuoja grupė Biplan, primenu mes lietuviškame top 3-tuke ir čia kol kas turėjome tik pirmąjį top 3-tuko kūrinį. Antroji daina grupė 2 už laiką.

sugrįžtų į lietuvišką top trietuką, kol kas tik vyriška kompanija Biplan. Be 5 vidurnaktį, grupė 2 už laiką, metas ir merginoms šiek tiek dėmesio skirti ir kaip tu gali jo neskirti, jei 2023-aisiais viena populiariausių atlikėjų Lietuvoje buvo Jessica Shy. Tai jos darbas Apkabink šiandien

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Priminsiu, kad lygiai 15 svarbiausios žinios, o iki jų mus paleidės Big Mountain darbas Baby.

0: Реклама.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Viešai pasirodžius informacijai, kad karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse, prezidentūros atstovai pažymė, kad visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų tam užkardyti. Taip pat pasak prezidento atstovų, papildomų priemonių kritinė infrastruktūra apsaugoti imtasi dar gegužės mėnesį po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Primenama, kad valstybės gynimo taryba paragino kariuomenę kartu su viešo saugumo tarnyba toliau stiprinti oro erdvės gynybą, prioritetinį dėmesį skiriant antidroninės gynybos priemonėms, kritinės infrastruktūros objektų apsaugai. Ketvirtadienio vakarą bei naktį per Lietuvą slinko smarkios audros, atnešusios intensyvų lietų per Kūnį, škvalą ir krušą. Stichija palietė daugelį šalies rajonų, tačiau didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje. Ten buvo verčiami ir laužomi medžiai, plėšimi pastatų stogai, sutriko eismas. Ketvirtadienio audros nuverstų medžių ugniagesiai vyko šalinti 49 kartus. Daugiausiai tokių darbų atlikta Alytaus apskrityje 25. Labiausiai nukentėjo Varėnos, Lazdijų rajono savivaldybės. Tūkstančiai gyventojų buvo likę be elektros. Penktadienio rytą ESO skelbė fiksavusi 62 elektros tiekimo sutrikimus. Dėl sutrikimo atjungtų klientų skaičius siekia 2143. Vokietijos chemijos pramonė įspėjo, kad dėl žemo vandens lygio Reino ir kitose upėse didėjant transportavimo išlaidoms ir tiekimo grandinėms patiriant sunkumų, įmonės gali būti priverstos mažinti gamybos apimtis. Kylio pasaulio ekonomikos institutas apskaičiavo, kad dėl žemo upių vandens lygio Vokietija trečią ketvirtį gali prarasti nuo 1 iki 2 milijardų eurų ekonomikos išdirbio, o bendrasis vidaus produktas gali sumažėti nuo 0,1 iki 0,2%. Antrąjį ketvirtį šalies ekonomika išaugo 0,2%. 2024-aisiais Vokietijos vidaus vandens keliais buvo pervežta apie 20 milijonų tonų cheminių produktų. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento sprendimas atsisakyti ankstesnio pažado leisti Ukrainai gaminti oro gynybos sistemų Patriot raketas perėmės, Vašingtone vėl sukėlė diskusijas dėl tolesnės Jungtinių Amerikos valstybių karinės paramos Kyivui krypties. Raketų perėmėjų trūkumas susijęs ir su Jungtinių Amerikos valstybių prieš raketinių ginklų naudojimu kitose konfliktuose. Analizė rodo, kad Pentagonas jau išnaudojo maždaug 2/3 turėtų Patriot raketų atsargų. Kol vyriausybės pozicija dėl Patriot technologijos nėra iki galo aiški, Senatas imasi veiksmų, siekdamas kitais būdais sustiprinti karinę pagalbą. Vertinant bendrai, šie pokyčiai rodo, kad Jungtinių Amerikos valstybių politika Ukrainos atžvilgiu tampa vis labiau komplikuota.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek jau po 15, smagu, kad įpusėjo laida Geros dienos, kai kam prasidėjo ir paskutinė darbo valanda šią savaitę ir šiandien. Kaip žinia, penktadieniais kai kurie iš mūsų dirba trumpiau. Tai patys geriausi sveikinimai jums, baltas pavydas kaip visuomet šiek tiek yra paėmęs, bet manau, kad link darbų pabaigos atsileisiu ir aš. Tai keliaukim gera, puikia nuotaika ir muzika pirmin, visiškai netrukus laukia gera.

0: Америкас.
1: Reklama.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
4: Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
5: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
6: Hei, hei, hei, geros dienos.
7: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti kviečia į 2011 metus grojamiausių dainų šimtukas 31 pozicija. Hearts, Stay.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienio dieną šalyje kai kur trumpas lietus, vėjas naktį vakarų pietvakarių 6-11, dieną vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis balos rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, vakariniame šalies pakraštyje 14-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 9, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
6: Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuko 2021-osius. Tikrai puikus metai, daug puikių dainų. O to įrodymas pirmasis kūrinys iš Harry Style lūpų.

muzikinė ruletė, primenu, šiandien jis sudaryta iš 2021. Harry Styles baigė savo pasirodymą, į eterį veržėsi Adele, Easy

Muzikinė ruletė, primenu, mūsų eteryje 2021. Uždaro šiandien mūsų top trejetuką Coldplay ir BTS darbas My Universe.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

geros dienos. Labai greit bėga laikas, trečioji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos, kažkas baigė šiandien ir šią savaitę darbus, tai patys geriausi sveikinimai jums, skrieja jums raudonų vyšnių sodai nuo Džian, man belieka priminti, kad lygiai 16 svarbiausios žinios, o tuomet jau dar kartelį susigirdėsim paskutinėje šiandien ir šią savaitę geros dienos valandoje.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Viešai pasirodžius informacijai, kad karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse, prezidentūros atstovai pažymėjo, kad visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų tam užkardyti. Taip pat pasak prezidento atstovų, papildomų priemonių kritinė infrastruktūra apsaugoti imtasi dar gegužės mėnesį po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Primenama, kad valstybės gynimo taryba paragino kariuomenę kartu su viešo saugumo tarnyba toliau stiprinti oro erdvės gynybą, prioritetinį dėmesį skiriant antidroninėms gynybos priemonėms, kritinės infrastruktūros objektų apsaugai. Ketvirtadienio vakarą bei naktį per Lietuvą slinko smarkios audros, atnešusios intensyvų lietų per Kūnį, škvalą ir krušą. Stichija palietė daugelį šalies rajonų, tačiau didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje. Ten buvo verčiami ir laužomi medžiai, plėšimi pastatų stogai, sutriko eismas. Ketvirtadienio audros nuverstų medžių ugniagesiai vyko šalinti 49 kartus. Daugiausiai tokių darbų atlikta Alytaus apskrityje 25. Labiausiai nukentėjo Varėnos, Lazdijų rajono savivaldybės. Tūkstančiai gyventojų buvo likę be elektros. Penktadienio rytą ESO skelbė fiksavusi 62 elektros tiekimo sutrikimus. Dėl sutrikimo atjungtų klientų skaičius siekia 2143. Vokietijos chemijos pramonė įspėjo, kad dėl žemo vandens lygio Reino ir kitose upėse didėjant transportavimo išlaidoms ir tiekimo grandinėms patiriant sunkumų, įmonės gali būti priverstos mažinti gamybos apimtis. Kylio pasaulio ekonomikos institutas apskaičiavo, kad dėl žemo upių vandens lygio Vokietija trečią ketvirtį gali prarasti nuo 1 iki 2 milijardų eurų ekonomikos išdirbio, o bendrasis vidaus produktas gali sumažėti nuo 0,1 iki 0,2%. Antrąjį ketvirtį šalies ekonomika išaugo 0,2%. 2024-aisiais Vokietijos vidaus vandens keliais buvo pervežta apie 20 milijonų tonų cheminių produktų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento sprendimas atsisakyti ankstesnio pažado leisti Ukrainai gaminti oro gynybos sistemų Patriot raketas perėmės, Vašingtone vėl sukėlė diskusijas dėl tolesnės Jungtinių Amerikos valstijų karinės paramos Kyjevui krypties. Raketų perėmėjų trūkumas susijęs ir su Jungtinių Amerikos valstijų prieš raketinių ginklų naudojimu kitose konfliktuose. Analizė rodo, kad Pentagonas jau išnaudojo maždaug 2/3 turėtų Patriot raketų atsargų. Kol vyriausybės pozicija dėl Patriot technologijos nėra iki galo aiški, senatas imasi veiksmų, siekdamas kitais būdais sustiprinti karinę pagalbą. Vertinant bendrai, šie pokyčiai rodo, kad Jungtinių Amerikos valstijų politika Ukrainos atžvilgiu tampa vis labiau komplikuota.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį mėgausimis saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, dar kartelį labas. Galbūt yra žmonių, kurie tik dabar įsijungia mus, čia prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17, kol gyvuos laida geros dienos. O šią valandą gera prisiminti, informaciją apie savaitgalio orus, prisiminsim ir savaitės naujieną, turėsime ir mano top turėtuką. Trys puikios dainos, kurias parinkau aš ir su kuriomis norėsiu užbaigti šiandien savo darbo laiką. Taigi, smagi valanda nusimato, likite su geriausia radijo stotim mūsų mieste.
2: Reklama.
5: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
6: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
2: Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.
8: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaukime į 2010 metus. 80 vieta grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Mantas.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670 77077.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Šeštadienio dieną šalyje kai kur trumpas lietus, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis balos rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 8-13, vakariniame šalies pakraštyje 14-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 9, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Roberto, top 3.
4: Top 3 pasiruošęs į eterį keliauti ir šiandien jį pradėkim lietuviškai. Paulina Paukštaitytė ir Adomas Višniauskas, pažįstama

puikus duetas. Black Eyed Peas ir Justinas Timberlake'as baigė savo pasirodymą mano top 3 tuke. Nu, o savo darbo laiką norėčiau užbaigti su Anna Klep darbu. Super girl.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi geros dienos, šį nuostabų penktadienį. Belieka palinkėti nuostabaus vakaro, puikaus savaitgalio ir žinoma tikėtis, kad susigirdėsime jau pirmadienį laidoje geros dienos nuo 13 valandos. Palieku su Ingos Jankauskaitės ir Vaido Baumilos kūriniu tavo spalvos. Susigirdim pirmadienį tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Iki.

0: Реклама.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Remdamasis žvalgybinė informacija, krašto apsaugos ministras teigia, Rusija svarsto surengti hibridinę ataką prieš Baltijos valstybės Lenkiją, tačiau nėra galutinai apsisprendusi. Tam gali būti panaudoti ukrainietiški bepiločiai. Jie gali būti paleisti į Lietuvos ar kito regiono valstybių ypatingos svarbos infrastruktūrą. Pasak ministro, Lietuva sustiprino objekto apsaugą. Premjeras sako, grėsmių lygis drastiškai nepakito. Ketvirtasis NATO straipsnis neaktyvuotas net rusų raketų išmušus kraterį Lenkijoje praėjusią savaitę. Kita vertus, Rusai gautų progą sukiršinti NATO su Ukraina, jei kiltų abejonių dėl pačių ukrainiečių. Pasirinkimas alijansui – Baltijos šalių saugumas arba pagalba Ukrainai. Tokia dilema gali būti reali. Šaltiniai teigia, ukrainiečiai taikosi į Kaliningradą, tačiau tokia operacija gali būti ypač pavojinga Lietuvai ir Lenkijai. Be to, Kremlius esą ir taip netikė, kad Baltijos šalys nepadeda Ukrainai pasiekti taikinių. Robertas Kaunas vėl kartoja, Lietuva nesuteikė nei oro erdvės, nei žemės atakoms. Nuo lapkričio pirmosios skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus. Nustatyta, kad už šį slaugytojų darbą bus apmokama iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius Sedas Milibendas paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms remiančioms Rusijos prezidento karą Ukrainoje. Per 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivyno tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios Tantalą ir Niobį, retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pasirašė du vykdomosios įsakymus, dar kartą bandydamas apriboti pilietybės suteikimą pagal prigimtinę teisę. Vienu iš šių įsakymų siekiama automatiškai nesuteikti pilietybės vaikams, kurių tėvai nėra Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai, įskaitant užsienio vyriausybių tarnautojų vaikus ir asmenis, priskiriamus užsienio priešų kategorijai. Kitu siūloma uždrausti vadinamąjį gimdyvių turizmą. Šis terminas vartojamas apibūdinti žmonės atvykstančius į Jungtinės Amerikos valstijas tam, kad čia susilauktų vaiko, kuris automatiškai gytų Jungtinių Amerikos valstybių pilietybę. Prezidento įsakymai nustato politikos kryptis, tačiau nėra teisiškai privalomi. Birželio mėnesį aukščiausiasis teismas jo įsakymą atmetė, nurodydamas, kad nuo 1868 Jungtinės Amerikos valstijose gimę vaikai pagal Konstitucijos 14 pataisą automatiškai įgyja pilietybę.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubilėjinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2007. Britney Spears, Gimme More. It's Britney, bitch.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Keliaujam toliau laiku, kartu su muzika. 2016-ieji eteryje rubrika Atgal į ateitį ir čia Fun Factory, Turn It Up.
2: Atgal į ateitį.

0: reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.
5: Daug kartų sakiau.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Sporto naujienos.
5: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, dar nepradėjusi pasirengimo pasaulio čempionato atrankos langui, Birštone sulaukė prastos žinios. Rinktinė turėjo žaisti Kauno Žalgirio puolėjas Arnas Butkevičius, negalės to padaryti dėl sveikatos problemų. Vietoj jo bus pakviestas Utenos Juventus naujokas Justas Varumanavičius. Vilniaus Žalgiris UEFA konferencijų lygos trečio atrankos etapo pirmosiose rungtynėse namuose 2-5 nusileido Splito Haidu komandai. Atsakomosios rungtynės vyks po savaitės rugpjūčio 13-ąją Splite. UEFA konferencijų lygos trečiosios atrankos etapas sėkmingai prasidėjo Justo Lasicko atstovaujamam klubui. Namuose žaidusi Rijeka komanda 1-0 nugalėjo Ilves ekipą iš Suomijos. Atsakomosios rungtynės Suomijoje bus žaidžiamos rugpjūčio 13-ąją. Pirmą kartą į WTA Challenger serijos teniso turnyro ketvirtfinalį iškopusi Justina Mikulskytė pusfinalyje nepasirodys. Puikų lietuvė žygį Varšuvoje sustabdė čekė Gabriela Knutson, kuri susitikimą laimėjo 6-2 6-4. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 12 minučių. Lyg ant sparnų žaidė Setas Butvila 6-0 6-2, Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose sutriuškino amerikietį Ozaną Barisą. Po šios pergalės lietuvis pateko į ATP Challenger serijos teniso turnyro ketvirtfinalį. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 3 minutes.
4: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Keliaukim pasižiūrėti, kasgi dar yra mūsų Etrija radio archyvose debiutavę, kokiegi kūriniai, kokios dainos, visada labai smagu jas prisiminti. Ir šį kartą keliaujam į 2022 metus. Ir čia dar vienas lietuviškas darbas, turbūt visada yra smagiau jų klausytis, ar ne? Tai čia 2022-32 metų savaitė ir tada debiutavo Gian darbas. Noriu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Remdamasis žvalgybinė informacija, krašto apsaugos ministras teigia, Rusija svarsto surengti hibridinę ataką prieš Baltijos valstybės Lenkiją, tačiau nėra galutinai apsisprendusi. Tam gali būti panaudoti ukrainietiški bepiločiai. Jie gali būti paleisti į Lietuvos ar kito regiono valstybių ypatingos svarbos infrastruktūrą. Pasak ministro, Lietuva sustiprino objekto apsaugą. Premjeras sako, grėsmių lygis drastiškai nepakito. Ketvirtasis NATO straipsnis neaktyvuotas net rusų raketų išmušus kraterį Lenkijoje praėjusią savaitę. Kita vertus, Rusai gautų progą sukiršinti NATO su Ukraina, jei kiltų abejonių dėl pačių ukrainiečių. Pasirinkimas alijansui – Baltijos šalių saugumas arba pagalba Ukrainai. Tokia dilema gali būti reali. Šaltiniai teigia, ukrainiečiai taikosi į Kaliningradą, tačiau tokia operacija gali būti ypač pavojinga Lietuvai ir Lenkijai. Be to, Kremlius esą ir taip netikė, kad Baltijos šalys nepadeda Ukrainai pasiekti taikinių. Robertas Kaunas vėl kartoja, Lietuva nesuteikė nei oro erdvės, nei žemės atakoms. Nuo lapkričio pirmosios skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybė pavojingus atvejus. Nustatyta, kad už šį slaugytojų darbą bus apmokama iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius Sedas Milibendas paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms remiančioms Rusijos prezidento karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivyno tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios Tantalą ir Niobį, retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pasirašė du vykdomosios įsakymus, dar kartą bandydamas apriboti pilietybės suteikimą pagal prigimtinę teisę. Vienu iš šių įsakymų siekiama automatiškai nesuteikti pilietybės vaikams, kurių tėvai nėra Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai, įskaitant užsienio vyriausybių tarnautojų vaikus ir asmenis, priskiriamus užsienio priešų kategorijai. Kitu siūloma uždrausti vadinamąjį gimdyvių turizmą. Šis terminas vartojamas apibūdinti žmonės atvykstančius į Jungtinės Amerikos valstijas tam, kad čia susilauktų vaiko, kuris automatiškai gytų Jungtinių Amerikos valstybių pilietybę. Prezidento įsakymai nustato politikos kryptis, tačiau nėra teisiškai privalomi. Birželio mėnesį aukščiausiasis teismas jo įsakymą atmetė, nurodydamas, kad nuo 1868 Jungtinės Amerikos valstijose gimę vaikai pagal Konstitucijos 14 pataisą automatiškai įgyja pilietybę.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
3: Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynės pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Keliaujam tolyn tiesiai į rubrikos Atgal į ateitį 2004 metų dainą, o čia pasitinkam Blue, Get Down On It.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoserviso Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: Mažeikiai FM. Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Likus dienai iki laikinosios aplinkos apsaugos departamento vadovės Editos Paužolienės pasitraukimo iš pareigų, jos sutuoktiniai kurtos bendrovės neplaninį patikrinimą atlikusiam pavaldiniam, jis skyrė priedą prie algos. Paskatintas pareigūnas tikrino bepiločio orlaivių gamintą Vytis Tech, kurios įkūrėjas Paužolienės vyras Donatas Paužuolis yra šios įmonės komercijos direktorius, bei turi jos akcijų. Anksčiau jis bendrovė ir vadovavo. Tyrimas atliktas gavus skundą, kuriame keliami įtarimai, jog bendrovė galimai nesiregistravo gamintojų ir importuotojų savadė, nevykdė gaminių, pakuočių ir atliko apskaitos. Fiskalinės priemonės kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstamas, jei dizelino kaina viršytų 2,20 eurus už litrą, sako premjeras. Vis dėlto Mindaugas Sinkevičius kartoja, kad kol kas imtis priemonė dėl degalų kainų nėra pagrindo. Anksčiau ministras pirmininkas yra sakęs, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką, vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, o prireikus būtų svarstama dar kartą vesti laikiną akcizo sumažinimą dizeliui, galiojusį balandžio-birželio mėnesiais. Valstybės vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena, kad elektroninėje prekyboje turi atsirasti sutarties atsisakymo mygtukas, leidžiantis atsisakyti paslaugų greitai vieno mygtuko paspaudimu. Pinigus už nesuteiktą paslaugą galima susigrąžinti tokiu pačiu principu, kaip grąžinant daiktai parduotuvę. Tiesa, nutraukti sutartį pavyks ne visada. Tam tikrais atvejais galios išimtys. Lengvai nusipirkus sporto klubo abonementą, nereta susidarė su problema, kaip sunku ir painu narystę nutraukti. Vartotojas prieš sudarydamas sutartį su sporto klubu privalo nuosekliai perskaityti sutarties sąlygas. Patikrinimo baigusi valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija Pinskų šeimos sodybos statybose Kaimynų kaime Širvintų rajone nustatė dar vieną pažeidimą. Įvertinę turimus duomenis, inspektoriai konstatavo, kad prie sodyboje esančios pirties įrengta terasa pažeidžia teisės aktų reikalavimus, nes patenka į pakrantės apsaugos juostą. Inspekcija surašė statytojai privalomai nurodymą nugriauti dalį į pakrantės apsaugos juostą patenkančios terasos. Be to, statybos inspekcija taip pat nustatė pažeidimo dėl Širvintų rajono savivaldybės Pinskams išduotų statybos leidimų. Tai ne pirmas Pinskų šeimos sodyba nustatytas pažeidimas. Liepos viduryje statybos inspekcija sodyboje sustabdė garažo statybos darbus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Pats laikas ir dar vienai radio archyvų rubrikai, šį kartą 2021. Būtent tais metais, 32 metų savaitėje, mūsų etrija debiutavo Saulius Prūsaitis ir daugiau nereikia nieko.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Green Nasarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Remdamasis žvalgybinė informacija, krašto apsaugos ministras teigia, Rusija svarsto surengti hibridinę ataką prieš Baltijos valstybės Lenkiją, tačiau nėra galutinai apsisprendusi. Tam gali būti panaudoti ukrainietiški bepiločiai. Jie gali būti paleisti į Lietuvos ir kito regiono valstybių ypatingos svarbos infrastruktūrą. Pasak ministro, Lietuva sustiprino objekto apsaugą. Premjeras sako, grėsmių lygis drastiškai nepakito. Ketvirtasis NATO straipsnis neaktyvuotas net rusų raketų išmušus kraterį Lenkijoje praėjusią savaitę. Kita vertus, Rusija gautų progą sukiršinti NATO su Ukraina, jei kiltų abejonių dėl pačių ukrainiečių. Pasirinkimas alijansui – Baltijos šalių saugumas arba pagalba Ukrainai. Tokia dilema gali būti reali. Šaltiniai teigia, ukrainiečiai taikosi į Kaliningradą, tačiau tokia operacija gali būti ypač pavojinga Lietuvai ir Lenkijai. Be to, Kremlius esą ir taip netikė, kad Baltijos šalys nepadeda Ukrainai pasiekti taikinių. Robertas Kaunas vėl kartoja, Lietuva nesuteikė nei oro erdvės, nei žemės atakoms. Nuo lapkričio pirmosios skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybė pavojingus atvejus. Nustatyta, kad už šį slaugytojų darbą bus apmokama iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius Sedas Milibendas paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms remiančioms Rusijos prezidento karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivyno tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios Tantalą ir Niobį, retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pasirašė du vykdomosios įsakymus, dar kartą bandydamas apriboti pilietybės suteikimą pagal perigimtinę teisę. Vienu iš šių įsakymų siekima automatiškai nesuteikti pilietybės vaikams, kurių tėvai nėra Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai, įskaitant užsienio vyriausybių tarnautojų vaikus ir asmenis, priskiriamus užsienio priešų kategorijai. Kitu siūloma uždrausti vadinamąjį gimdyvių turizmą. Šis terminas vartojamas apibūdinti žmonės atvykstančius į Jungtinės Amerikos valstijas tam, kad čia susilauktų vaiko, kuris automatiškai gytų Jungtinių Amerikos valstybių pilietybę. Prezidento įsakymai nustato politikos kryptis, tačiau nėra teisiškai privalomi. Birželio mėnesį aukščiausiasis teismas jo įsakymą atmetė, nurodydamas, kad nuo 1868 Jungtinės Amerikos valstijose gimę vaikai pagal Konstitucijos 14 pataisą automatiškai įgyja pilietybę.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Aš pasiilgau žydinčių

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

viskas bus. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai